0: e provincia, imos botar un ollo. Ademais, o pronóstico meteorolóxico para hoxe e para a fin de semana. Vai aumentando a inestabilidade que polo de hoxe vai nos deixar nubes de tipo alto durante a maior parte da xornada, pero para este sábado traerá chuvascos que poden producirse en todo o territorio da provincia. Poderán ser ademais de tipo treboento durante a tarde. Irán remitindo para o domingo. Nas temperaturas notamos un lixeiro ascenso a esta hora, cando temos 18 graus en Lugo, a mesma temperatura que marcan en municipios da costa como Viveiro. Entre as máis baixas, os 15 graus da Fonsagrada, as máximas hoxe de novo van subir dos 30 graus, quedarán en torno aos 25 na Mariña.
1: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
2: Este verán hai un novo punto de encontro e está no Centro Xeográfico de Galicia. A Deputación de Lugo convídate a descubrir o Parque Central de Galicia en Nugallás, Antas de Ulla. Cada sábado de xullo e agosto, as mañás en Nugallás enchen este novo espazo de obradoiros, música, teatro, contacontos e actividades para toda a familia. As 10 da mañá, obradoiros. As 12 e media, espectáculos. Reserva a túa praza no 680-470-278 ou en cicloculturalnugallás@gmail.com. Parque Central de Galicia, no Centro Xeográfico de Galicia, no centro do teu verán, Deputación de Lugo.
0: Pasan 22 minutos das 7 da mañá. Da actualidade política na capital da provincia, recollemos o fundamental da entrevista en Hoy por Hoy Lugo da concelleira nacionalista Maite Ferreiro, logo desa solicitude do PSOE e do BNG no Concello de Lugo de que se graven as comisións municipais. A petición ven tras un encontro para organizar as festas do San Froilán que rematou con insultos cara á oposición. Ferreiro tacha de surrealista e caótico esta primeira reunión, asegura ter recibido insultos por parte da concelleira que apoia o goberno do Partido Popular, María Reigosa, despois de terse referido a ela como tránsfuga.
3: Non sei se era precisamente porque estaba envalentonada, porque a verdade é que esta persona ten un ego un pouco potente, entendía que o feito de chamarlle concelleira tránsfuga era un insulto. Eu, ademais, intentei explicarlle que non é o mismo unha concelleira tránsfuga que unha concelleira non adscrita, e, bueno, ela debería saber o que significa ser tránsfuga. E despois, pois, bueno, foi unha serie de interrupcións con malos modos, insultos, con desprecios.
0: Denuncian, ademais, que se intentan terxiversar as palabras da oposición ou facer as súas propostas, por iso, e para garantizar a normalidade do debate, piden estas grabacións.
3: É moi difícil demostrar que se non está esa conversación gravada e, ao final, pois xa sabemos da capacidade de manipulación que ten o Partido Popular. Tamén do presidente da comisión, pois tamén fixo algún comentario manipulando e intentando terxiversar pois, o que nos entendíamos que era o que acabábamos de dicir e de propoñer.
0: Dende o Partido Popular non se manifestaron ao respecto dos sucedidos e que o fixaron tamén dende o Partido Socialista condenan a actitude da Goberno Municipal. A vicevoceira do Grupo Municipal do PSOE tachou de falta de respecto o sucedido cara a eles, pero tamén cara a veciñanza.
4: Bueno, a palabra que desencadenou o conflito foi tránsfuga e a raíz dai, pois, palabras grosas, non deixar falar a oposición. Cada un ten que ser responsable do que di. Eu non vou poñer na miña boca, entendo que non debo tampouco, porque é unha falta de respeto á veciñanza, é unha falta de respeto ás persoas que estábamos ali, e en ningún momento o Partido Socialista faltou o respeto, simplemente falábamos pues, de propostas.
0: Palabras de Ana González Abelleira tras ser preguntada ao respecto no barrio da Milagrosa, ata onde se trasladou para acompañar os membros da Asociación de Veciños e Comerciantes do barrio nunha protesta polo estado das obras do Centro de Saúde. Os veciños queren saber por que non avanzan, por que non hai traballadores no edificio e tamén se finalmente volverá a reabrir como Centro de Saúde. Luis Abel Fernández forma parte desta asociación.
5: Vai, ten que ir moitas veces vida aquí nesta calle. Cada vez que vai ao centro de salud da Baixo, da bella residencia, costa 7 euros ir nun taxi, 7 euros volver. A parte de ter que buscar un taxi, que o chame, que o leve, se o espera, ainda lle sale moito máis caro, pois isto é o que reivindicamos a Asociación de Veciños Comerciantes da Milagrosa, que nos deu o conselleiro unha explicación pa cando volve a abrir o centro este de salud, se é que pensan abrilo.
0: Relata así os problemas das persoas maiores do barrio, especialmente aquelas con problemas de mobilidade, e da reunión entre o Concello de Lugo e a Xunta e máis a Deputación para a xestión da presenza dos xabaríns na cidade. Recollemos que se identifica esas aparicións recorrentes destes animais como un problema crecente para a salubridade e a seguridade. O foco púxose en incrementar a limpeza de maleza nas zonas periféricas, tanto no que compete ás administracións como aos particulares, aos que se lles vai pedir colaboración. Ademais, a Xunta ofreceu ao Concello a posibilidade de firmar un convenio para instalar medidas preventivas nas zonas onde son máis habituais. Pola súa banda, dende o Partido Socialista na provincia, emitiron unha nota de prensa para valorar como foi o encontro. Critican a ausencia de técnicos por parte de Xunta e Concello, creen que acudiron ao encontro sen ter clara a forma de proceder e que se convocou máis para facer a foto que para aportar solucións. 7:26 minutos da mañá, unha pequena pausa e continuamos.
6: Somos Óptica y Audiología Universitaria y ya tenemos más de 110 centros en España.
7: Visítanos y descubre nuestros fantásticos precios de hasta un 50% más económicos que el precio recomendado en gafas, cristales, lentillas, soluciones auditivas.
6: Estamos en Lugo, calle de la Reina 11.
7: Las mejores marcas a los mejores precios solo en Óptica y Audiología Universitaria.
1: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado. En Sol Optical, con cualquier compra, te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
0: E tras o accidente desta semana na A6 con dúas persoas falecidas ao incendiarse a furgoneta na que viaxaban ao chocar cun vehículo de conservación de estradas, a DGT en Lugo recoñece que este tipo de accidentes en zonas de obras e con operarios traballando supoñen unha preocupación que califican de primeiro grado. Este xa o segundo accidente mortal na provincia deste tipo no que levamos de 2026. Os datos apuntan ao risco que supón que só un de cada 10 condutores respeten a redución de velocidade que se impón nestes tramos. Dende a Xefatura Provincial, Alberto Rodríguez recorda que esta sinalización non é unha recomendación senón obligatoria.
8: Estos dos accidentes en zonas de obras han causado 4 personas muertas en 2 accidentes en lo que va de año. Cada campaña, cada dato publicado y lamentablemente cada accidente como el de ayer es una oportunidad para insistir en algo que debería ser evidente, y es que cuando hay obras en la carretera significa que hay personas trabajando, y reducir la velocidad, seguir la señalización y eliminar las distracciones no es algo opcional. Es lo que puede evitar que se repita lo que se ha visto en Guitiriz en enero y en la A6 ayer.
0: Desatouse a polémica en Vilar de Donas, no municipio de Palas de Rei, tras a instalación dunha fonte que foi considerada unha ofrenda ao patrimonio por unha banda e tamén de moi mal gusto por outra. É unha iniciativa dunha parte dos veciños da zona. Trátase dunha fonte de falsa pedra pintada na parte interior con pintura azul de piscina, situada ao lado dunha capela e un cruceiro que contan con protección patrimonial porque forman parte do conxunto do mosteiro de Vilar de Donas, que é Vic. Chámase a Fonte da Esperanza, vai inaugurar esta fin de semana nas xornadas de interese medioambiental da Galicia Verde, as que vai acudir a conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez. Nos falamos con José Manuel Pérez, que forma parte da Asociación de Cabaleiros do Priorato de Vilar de Donas, Os Lobos.
9: Si ven, o único que vais a hacer é o ridículo. A min pareceme moi triste, e así yo comunicamos por carta de que a conselleira de Medio Ambiente veña a inaugurar unha fonte artificial nun entorno dunha carballeira que está dentro do entorno protexido da Iglesia de San Salvador de Vilar das Donas por decreto do ano 98 e que non se pode hacer nada sin permiso de patrimonio. Claro. Eu non sei como si patrimonio ya non se hemos denunciado patrimonio, entendemos que isto patrimonio non o pode permitir.
0: Vaise inaugurar este domingo, son as 7:30 da mañá, continúa Hoy por Hoy na Cadena Ser.

0: ¿por qué para ti esto es un resumen de lo que viene siendo la teoría penal?
1: É unha parte da teoría. Por unha parte, porque ten valor emocional. É a canción que sonaba cando eu aprobei a posición e que bailábamos moitas noites despois de poñer as nosas primeiras sentenzas e deliberacións no musical María e outros antros da noite barcelonesa. Ese riff de guitarra tan potente exercía como unha especie de liberación. Esa é a carga emocional por unha parte, forma parte da miña historia vital. Pero un día, falando con os amigos tamén pola noite, surdiu a reflexión acerca da a equiparación do proceso penal a través de tres cancións. E unha era esta, Take Me Out de Franz Ferdinand. Por qué? Porque esta canción originalmente, eu son un poquinho friki, o cantante dixo que surdiu dunha película sobre francotiradores da Segunda Guerra Mundial. El convertiu nunha metáfora da forma de ligar actual, o quen dá o primeiro paso, a tensión previa. Quen cometeu...
0: Cuidado, cuidado, Sandra pues Piñeiro, que podría ganar todas as Summer Battles por delante.
1: É unha metáfora do proceso penal. É a mesma tensión a que hai entre dous franco... Bueno, abstractamente, vale, sí. A tensión entre francotiradores, quen dá o primeiro paso, quen ten miado, quen o saca adiante, quen dispara primeiro, igual que entre dúas persoas que se atraen e que actualmente teñen medo ao erro, a ser rexeitado, ao rechazo, e o que ocorre nunha sala de vistas. É a mesma tensión, pero con toga.
0: Toma, toma, toma, ¿eh?
2: Es un poco, Paco y yo, plan.
0: Paco, ¿cómo te quedas? Anonadado, ¿eh?
1: ¿Quién fala primero? ¿Quién rompe o xeo? Ese é o momento previo a decisión, pero hay un momento previo a todo isto, cando se infringe a lei, cando entramos en contradicción coa orde xurídica, cando a liberdade individual choca coa seguridade, coa lei. I Fought the Law, a canción de The Clash. Non sei se vos lembrades.